0: አፍሪካ ቀደም ከደቀቀ በንታስተም ሸሮቻ ተከባከ እንጂ እና ዘን
1: መጣደ በዛ መደውካ ወግምና ደቡያ በአላህ ዘአላህ ዘዋነ ዘአላህ ባቡ ኢኮሶይ ነይን በአላህ ደውራ መና የባሙ ሁንኩኝ አደልሲ በደከን ተለጋ ዋና ዳከና መዳደን ባኒ ጸደ አቀናዳባ
0: ወን ይሳቁላ ከተቀዘው በጅማን ምስሊ ገና
1: እና ወንጉ አላህ ታወደ ሙከ ወንን ሎቀቲ አላህ ዱና መና ጸላ ላጂያ ወንጉ አላህ ታ አይሰላ ላጂያ ኩሙኮዋ አላህ ቡዳ መሳ yadda bai da abin yanka Allah ya bashi abin ikon yanka don kan da muke nan mazauna nan ite gaba da ubangiji Allah ya sa mu zama mu zama da duniya lafiya mu kuma samu alkhairin Allah ubangiji ya sa gare mu abinda muka zo nema nan kasan Allah ya bamu koma gidajen mu lafiya ina kira ga al'umma kowa ubangiji Allah ya sa kowa ya zauna lafiya babu hayaniya ba fitina ba komai Allah ya sa bamu zaman lafiya gaba ɗaya daga nan har zuwa arewa gaba daya.
0: Me zaka ce matasa jinna?
1: Matasa ina yi matasan mu gaba ki daya godiya kuma ina ba da shawara ga matasan mu dan Allah kowa ubangiji kowa ya samu ya zama mutsatsen mutum ya zama kamili ya zama ba wa mai kuɗa ba ba mai hayaniya ba.
0: Dan daga cikin tarihin ka
1: tarihi na ni dai Allah ya sa ni mutumin gure ne Lagos State amma an haƙe ni a Lagos State daga baya zama ya kawo ni nan Ikeru har Allah ya sa sarkin Ikeru na Hausawa ya ɗauki wannan matsayi da cancanta ya ga ya cancanta ya bani wannan matsayin Allah ya sa kuma ni Allah ya amsa a suna na aka bani ina kuma godiya ga kowa da kowa.
0: Tahir Abdulmunin mun ba kai kuma shekara nawa a duniya?
1: Ni yanzu haka na kai kamar shekara 47.
0: Yanzu me fatan ka nan gaba?
1: Fatana ubangiji Allah ya sa kamar yadda muke da rayuwa Allah ubangiji ya mana rayuwa mai kyau ina da iyali da kuma Allah ya raya daga su kuma wanda ba su da iyali Allah ba su ikon yin iyalai. Ni ne Tahir Abdulmunin.